Eluwa vaiwe shambo kodu ovuteka. Naso duta na kalaba butardi magumi. Alo. Nona. Tito di udape no lo formu wa. Mtito da milabala. Chini mpadua. Mtito norma viukule na namiwe umagumi. Alo. Nona anga milabala di malo formu wapa. Mitala dengono mbe chime kombo esi madre mwako yale alina esi na wile di the Ampira uchigo ringo basika sabudu.